Ya ba ka fa onu sisi. Baba ba bugu na. Ikoni. Se wuti ri baba ba fa. Baba ye ye ja de so. Na fa me tene shame. Na fa me pa bo ne bobe. Mami ni adia. Wa so ye fie so. Mami ni adia wa so.